0: pangeran. Ya ya ya. Hey, degeng lo, singo ora gagah blas. Madan murung.
1: Murung.
0: Kono ya ya ya ya ya ya. Apa ini, ya? Sikat nih, sen gas.